گفت کی جیم شیزه دوشوار مهدیو کی جیم هندو رام سامرد ستگورو سوامی مادوان جی بگوان کی جیم ویشو گورو مها مندلشوار سوامی مهیشوران جی یوگی راج کی جیم آج کی آنند کی جیم